tse ka reng boitshireletso mohlomong hae ba ka ba fana le ha e le ka dithunya tse pedi di dula ho modula setulo le motlatsi e ka ba ntho betere jale ba kata ka dikoto le majwe.